0: Mallorca, el mar, té molts colors de blaus, que va des del turquesa a un blau profund.
1: Αυτό είναι δικό μας, αλλά έχει να κάνει και η Ισπανία.
0: Però un dia vaig descobrir que encara hi havia un mar, una mar més blava que el color que jo recordava aquell. Aquell blau entre les illes de Tera i Delos, a Grècia. I si existeix una veu tan blava com aquell mar és la de la nena Veneziano.
1: Μαρία Τελμάρ Μπονέ, Νένα Βενετσάνου, στα ελληνικά και στα ισπανικά, ξενιτεμένο μου πουλί.

0: Mallorca, el mar, té molts colors de blaus que va des del turquesa a un blau profund.
1: Αυτό είναι δικό μας, αλλά έχει να κάνει και η Ισπανία.
0: Però un dia vaig descobrir que encara hi havia un mar, una mar més blava que el color que jo recordava aquell. Aquell blau entre les illes de Tera i Delos, a Grècia. I si existeix una veu tan blava com aquell mar és la de la nena Veneziano.
1: Μαρία Τελμάρ Μπονέ, Νένα Βενετσάνου, στα ελληνικά και στα ισπανικά, ξενιτεμένο μου πουλί.